Ipun ti metuan ni mawa tirai ni bukim na kwa mkete sa ni mawa kente nga po nga yoyo na rana mpantara po nara isuwa ni mawa ke ata poro wawa awa isuwa ni mawa. Sina katanga tokorana yoyo bukini kautan diki matarante ti nga po nga yoyo.

0: لا أريد أن أواجه.
1: لا أريد.
0: لا أريد أنتي أخذ أربون معي.
1: ماري.
0: لا أريد أن أواجه ورد بنا. لا أريد أن أواجه. لا أريد أن أواجه ورد بنا.
1: ماري.
0: لا أريد أنتي أخذ أربون معي. Tarana yaiti takangan ko nara tarapon na ni kaya ibinte mi ato ano pa nday siko yon nara nampan tarapon na isuwa ni mawa kaya tapro wawa awa isuwa ni mawa na ko mikira ko ibinte mi ato ano pa nroro na ni nara rawan ka akpos sa din mawa kaya tinti nga po ngayo ta inka ya ipon si tapi na rikiti minis na ng po ano nara tayo da sina usrawa yara ni mawa kaya ka akpos na wante tinti nga po ngayo sina tauro ay dikin busmara tarapon na yakwa sa iyo. Narudi ni mawagi.
1: Mary.
0: Narudi ngi kutarbon mai. Narudi ni mawagi. Ibunti mi atuane pen yaiti tanga na kunara tarbon nani ki. Ibunti mi atuane pen deisi ku yanara nampan tarbon. Suwani mewa kia taporo wawa wa suwani mewa na kwa mkete sa mewa kia nte nte nga po ngayo. Kwa wana bende kukure ino ngoram yon panani mewri FM 89.9. Kwa ena kwa katekiro ay na kwa iya mkuraki nte nte nga po ngayo nwe ikin nara na kaino amata apera kiribaski. Ayre ipin teme to ane pen mawa terayin ipukim na kwa mkete sa mewa kia nke na kwa mkete sa katekiro ay na wante nte nga po ngayo.